kete kantate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.